0: tårter. En let så tæt på sig, der ser mig efter.
1: Sputnik Soundcheck.